kemana Mbak FM Milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kacibandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Jumat katiti Surya Pitu sasi Agustus warsa 2016. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 12 dalu. Pramila sumangga mbok bilih dalu punika panjenengan badhe kinten salam dayatur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 08/09/066. Kalau ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh 12 dalu.